ngachathwa ngeboza mina. Ngizophumelela mina, ngibumanqoba mina. Bangithandazela mina. Bangivulela indlela.